0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

clear.

0: klausote StartFM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti StartFM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
3: StartFM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: DJs, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! One!

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. I'm just outside.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. I would do it like this.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Taigi, sveiki visi Radio Start FM klausytojai. Šiandien pradedam laidą nuo eksperimentinės muzikos, vadinasi Radio and Television, sukūrė Markas Bareka. Visą albumą yra išleidęs, šiaip labai labai toks skambus, tu Karli atkreipi dėmesį.
1: Taip, atkreipiu dėmesį ir tu dar pamiršai paminėti, kad čia yra su jumis laida Balta nuomonė.
0: Taip,
1: savaitę prasisuko greitai ir vėl jūsų laukiami Karolis ir Nikita. Ir pirmiausia, norėčiau visus pasveikinti, kaip mes jau dažnai darom, kalbam šioje laidoje trumpai apie orą, nes esam paprasti žmonės. Tai sveikinu su atėjusia vasara.
0: Sveikinimai. Tikrai pagaliau jaučias.
1: Pagaliau, jau kaip ten, pilna programa.
0: Pilna programa prakaito mano pažastyse iš tiesų. Tai vat, tą vasaros progą mes grįžtame prie tam tikrų temų.
1: Aktualiausių temų šiuo metu, aš manau, pas paprastą žmogų ir žmogų su siela, tai yra viena iš pagrindinių temų paskutiniu metu. Kokiagi jūs klausiate, mes jums atsakome, tai yra futbolas, pasaulio futbolo čempionatas, kuris vyksta Amerikoje, USA.
0: Ne tik Amerikoje, po visoje šiaurės Amerikoje.
1: Nu jo, dabar pagal tas keistas naujas. Nu man kažkaip, tai aš nuo seno, man yra užsifiksavę, kad čempionatas turi vykti vienoje šalyje.
0: Jo.
1: Taip, tai yra šaliai iššūkis finansinis ir visoks kitoks, bet tam ir esmė. O dabar pradėjo visi dalintis kažkaip. Tais, ir mes čia turėjom tokių diskusijų.
0: Apsimoka. Jo. Apsimoka turbūt, nežinau.
1: Tai gal kaip tik neapsimoka.
0: Nu, tai vat ir išsiaiškinsim per šiandien. Ne, šiaip nežinau, ar šitą klausimą atsakysime mes jums ar ir patys sau.
1: Nes berods vyksta Meksikoje ir Kanadoje. Ir USA, USA. Kaip jie ten skanduoja. We believe that we will win. Jie taip skanduoja.
0: Jo, čia dabar du laimėjimus gavo. Tai vat, jo, šiaip aš kažkaip prieš laidą visą savaitę, mes jau iš anksto kažkaip pašnekėjom, kad bus futbolas ir galvojau, kad tas futbolas, antrą kartą apie futbolą, bet vakar pažiūrėjau rungtynės, užvakar pažiūrėjau rungtynės ir iš tiesų kilo labai daug visokių klausimų, į kuriuos Na, į dalį jų aš šiandien savo atsakiau, tai vat ir atsakysiu, gal ir jums, nes nemažai žmonių, gal ir Karlis pats irgi daug nežino, taip. Pasirodas, tik tai jis galvoja.
1: O koks tau pirmas, nes šiaip pagal viską, koks dabar pagrindinis klausimas yra, ar gerai keturi keliniai futbole, ar negerai?
0: Na, nu vat šitas, jo, čia vienas iš tokių aštriausių.
1: Taip.
0: Nežinau, man tai netrukdė, bet aš iškart kai pamačiau, kad va, tas hydration breaks ir tada, kad jie yra privalomi, aš jau supratau, kad čia gali būti reikalų, nes reklamas jau iškart pradėjo sukti.
1: Tai čia pagrindinis momentas yra, kad visi kaltina pasipinigavimu visus ten tuos transliuotojus bei FIFA.
0: Čia iš tiesų, aš vat, vėlgi taip galvoju, kodėl čia toks yra big deal visas šitas hydration breakai ir kodėl šis žmonės yra pasipiktinę, tai sako šiaip, kad tiesiog ne visur jie yra būtini tie hydration breakai, bet nuo šių metų, vat šitam turnyre, dabar jie, kiekvienos rungtynės turi turėti hydration breaką. Bet šiaip, netgi jeigu nėra karšta, ta prasme, jie vis vieną gauna tos papildomus kelinukus, jo.
1: Bet šiaip ne pirmam čempionate, nes Katare buvo pradėta naudoti.
0: Aš galvojau, bram, kaip jie čia taip išrenka, žinai, vietas irgi vasarą ten, ar buvo, negi ne vasarą, buvo žiemą, man rodos, Katare.
1: Tikriausiai ten buvo 70 laipsnių Celsijaus.
0: Jo.
1: Čia šito vieto, nes Katarė, aš iš dalies suprantu, bet tik iš dalies, nes šiaip galėsime dar biškį pagvildenti šitą klausimą, ar jau tie, nes šiaip, manau, visais laikais būdavo kartais karšta ir kažkaip žaidėjai išgyvendavo. O, nu okei, tai Kataras, tai ten jau tarkim 70 laipsnių Celsijaus, o vat Amerikoje arba...
0: Ir Afrikoje vyko turnyras.
1: Taip, jo, manau, kad vienas iš geresnių, kur buvo...
0: Jo.
1: Prisiminiau dabar apie... Prisiminiau, kas buvo Vuvuzelos.
0: Vuvuzelos.
1: Jo, bet dar apie šitas vat, tai o ką tu manai kaip žmogus apie šitas... Aš tiesiog tai yra keturi keliniai pasidarė. Ir tiek.
0: Man pačiam tikrai netrukdo. Viskas yra gerai. Futbolas kaip futbolas, ten visieną tu jau arčių mažai įmuša. Tai tos pertraukėlės nedaug yra tema mano nuomonė, bet jo, aš taip lengvabūdiškai šiaip žiūriu, nesu kažkoks labai stiprus aistruolis. Aš priminsiu, kad mes, nu, aš tai taip žiūriu, mes du didžiai šnekamės apie futbolą šiandien.
1: Nu tai mes bet... paprasti žmonės šnekam apie futbolą, aš netgi, o tu šiaip Nikita, ar esi, tu esi, man atrodo, žaisdavai anksčiau.
0: Žaisdavo, lankiau, jo, kaip ir didžioji dalis vaikų.
1: Taip, bet, nes aš net nelankydavau, man neleido. Tai aš pats žaisdavau kieme ir kažkuriuo metu domėdavausi
0: savo mokslius,
1: tu štai vat galėjau, žinai, kai savo mokslis, tai turi potencialo tapti unikaliu talentu, savo techniką išvystyti.
0: Ir cigaretės rūkyti gali tuomet.
1: Taip. Tai vat mes tokie paprasti žmonės vat, dalinsimės, nu ir dalyjau, jau akivaizdu dalinamės savo išmanimu ir... kažkokio neapykantą nedidelę tam tikriam dalykam, kaip aš vat, šiaip visai tą neapykantą galėčiau reikšti. Iki galo nesu jos išgvildelnės. Kodėl? Bet dėl vatų keturių kelinių. Nes man, man atrodo, vat, futbolininkai tikrai, ypatingai tie, kurie žaidžia tame čempionate, tikrai daug uždirba. Tai aš noriu, kad jie kankintųsi.
0: Aš vat, šiaip girdėjau vieną dabar dalyką, kad iš pasaulio čempionato, bet šito dalyko ne fact checkinau, netikrinau, ar tai yra tiesa, sakoma, kad iš šitų vat, nacionalinių žaidynių neuždirba žaidėjai, tik tai jis gauna bonusus, jeigu ten kažkokį gerą vietą ūčiama.
1: Ne, nu, bet tai aš suprantu, bet čia aš bendrai sakau, žinai,
0: jie šiaip uždirba
1: daug. Aš manau,
0: daug.
1: Kad jie nėra neturtingi žmonės, kurie tenai žaidžia, tai ir kas jūs, mergaitės? Nors suprasčiau, moterų futbole gal priimtų tą hydration break.
0: Bet čia nėra mergaitės, ne mergaitės.
1: Kad įvaizdu, kad yra?
0: Apie saugumą sveikatos reikia.
1: Tai va būtent, apie tai ir šneku, ar vyrai kada saugoja savo sveikatą, tame ir esmė, dėl to mes ir pasiekėm didingų dalykų.
0: Šiais laikais dabar jau visi, tai saugoja savo sveikatą, prisižiūri, net tu nemelok, tu ir pats negi prisižiūri.
1: Ne, tai prisižiūriu, nu, bet tai aš neuždirbu tų didelių pinigų. Čia dabar nereikia man čia to tavo votabautizmo.
0: Gerai, nebus tas, nu tikrai nebus tas futbolistas, kur, ai, čia įveda taisyklę, ne, aš darau revoliuciją, tikrai ne, jokių pertraukų nebus mano žaidime, žaisiu, jiems siūlo pertraukas, jie sako, nu,
1: ne, jiems nesiūlo, jos verčia, jiems liepia taip daryti, nu ir visi varto akis eina, visi šaiposi iš jų.
0: Mes, kadangi, aš bent jau, kadangi muzikantas, tai nei kiek šiaip neseku futbolistų, jų nežiūriu, kaip jie ten gyvena ir kokia jų yra nuomonė apie šitą dalyką, šiaip, vat, irgi bėda, bet gal tu žinai kažką.
1: Aš manau, kad šiaip nežinau, bet aš galiu išmastyti ir maždaug interpretuoti, kokia galėtų būti nuomonė. Aš manau, kad Ronaldo yra patenkintas šitom.
0: O vat Mesis ne, Ronaldo.
1: taip, ir jisai tenais, jo, jisai toks to savo statulinių veidų, tenais jau puikiai geria tą savo patį brangiausią vendenį.
0: Taip, už 10 eurų.
1: Taip. O va kokie nors, pavyzdžiui, garantuoju, kroatai, va Modričiui, tai tikrai nepatinka. Jis nori bėgti, nori skristi, nori pernyti daug įvarčių, o va jiem liepia, sako, va šilpukas ir prašau, eik atsigerkti ant to Daridos mineralinio vandens.
0: jo, nu supratau, nu įdomu, jo, tai toksai kontroversiškas labai dalykėlis. Tu klausi pradžioj, koks tau pirmas klausimas, tai iš tiesų man buvo pirmas klausimas apie
1: čia visą... bus antras.
0: Nu jo, tai va dabar jau antras toks yra klausimas apie visą tą Irano ir Amerikos padėtį. Nes Iranas taigi žaidžia Amerikoje. Ir kaip čia taip, mes su Hebra vakar irgi žiūrėjom ir ten, nu, vakar man rodo žaidė Belgiją prieš Iraną ir vat buvo, kaip čia taip palaukė, taigi čia Amerikoje, kažkiam tais ten mieste žaidė Amerikos. Tai va, ar tu nesusimastėjai apie tokį?
1: Susimasčiau ir aš, kaip žinia, nesu labai įsigilinęs, dabar jau gan nesu, bet pačioj pradžioj aš jau ten pirmą savaitę aš net nežiūrėjau jokių rungtynių, taip tiesiog ir mane taip pagalvojau, kažkur sėdėjau ant soliuko ir taip pagalvojau, o žaidžia Iranas. Nes daug komandų žaidžia.
0: Ir Irakas žaidžia.
1: Ir Irakas, jo. Du didžiausi Amerikos priešai. Nu, vieni iš ten kelių. Tai ir jie žaidžia, ir tai vat, ir jie pasirodo žaidžia. Bet jie nežaidžia toj pačioj grupėje, ne, su Amerika.
0: Jie toj pačioj grupėje, būtų labai absurdiškai.
1: Būtų labai...
0: Amerika, Iranas, Irakas ir...
1: Labai striguojančiai šiai būtų.
0: Ir Venezuela kokia.
1: Taip.
0: Tokios grupės nėra, bet kaip suprantu, nu... yra galimybė jiems susitikti kažkur tais ir vat, kas vat, tokiu atveju yra įdomu, kaip jie apgalvojo šitą.
1: Matai, vat, čia vat yra tiesiog įrodymas, kad sporte nėra vietos politikai. Jie tiesiog vat, žaidžia, sportuoja ir atmeta tą politiką. Ir, bet aš girdėjau, kad ten kažkas tais kažkokiu buvo, jos ten nebuvo jos išsiuntę iš valstybės.
0: Jo, labai tokio. Daug kas galvoja, kad jie čia sužaidė ir ten kažkurias rungtynės ir jos išmetė iš šalies.
1: Kažką girdėjau aš kažkokį gandą.
0: Kažkaip taip yra, bet ne visiškai. Jie vėl sugrįš į Ameriką ir vėl žais toliau savo rungtynės trečiąjį raundą.
1: Bet kaip jos išsiuntė?
0: Esmė, kad dėl visos šitos politinės situacijos žaidėjai negali gyventi ir negi būti po rungtynio arba prieš rungtynės Amerikoje. Tai jie turi perkelę jų sportinę bazę, ten, kur jie gyvena ir treniruojasi į Meksiką, bet jų visa grupė žaidžia Amerikoje. Kaip supratau, aš jau čia pats biškį spėjau, bet grupė žaidžia Amerikoje, tai jie turi keliauti iš Meksikos į Ameriką, po rungtynį iš karto atgal į Meksiką. Nu, tokia vat išimtis.
1: Įdomu, kokiam mieste žaidžia, jeigu būtų, žinai, koks nors, kur ten prie vandenynoje galėtų tiesiog į tokį jachtą išsinomavę išplaukti, tada, nu, žinai, į tuos, kaip ten, nepriklausomus vandenius, tada pabūti ten ir tada grįžti atgal.
0: Dabar, kadangi hydration break yra, tai čia būtų itin ekstremalus ekiektas dalykas. Jo, tai vat, bet aš girdėjau iš mano šeimos kažkiek tais ten draugai, keliavo į Ameriką žiūrėti rungtynes, už kurias sumokėjo.
1: Kokie turtuoliai?
0: Jo, kurie sumokėjo ten kosminę sumą už bilietus. Šitą irgi aptarsime, nes man buvo labai didelis klausimas dėl bilietų kainos. Daug kas sakė, kad labai brangu. Biškį pasidomėjau, bet vėliau. Žodžiu, skrido į Ameriką, sumokėjo tenais dešimtimis tūkstančių eurų už bilietus.
1: Tavo tėvų, draugai.
0: Draugai, šeimos draugai. Ten aš jų pats nepažįstu, girdėjau, vat, visai nesiniai susitikau su mama, tai jis man papasako. Ir žodžiu, jie strigo prie sienos, nes vienas iš tėvų buvo kadaise Irane ir tiesiog jo nepriėmė, negi jo visos šeimos moros nepriėmė. Tai žodžiu, vat, taip vat, tokia
1: situacija. Ką jis įdomu veikia tam Irane?
0: Nu, vat, nes,
1: žinai, jeigu man jau kyla toks klausimas,
0: tai... Turėjo kažkiu tais ten turbūt reikalų, verslo, nežinau, neįsivizduoju. Tai vat, yra tas toks momentas, kad jo, kad iraniečiai labai sunkiai gali ateiti ir palaikyti savo komandą, pats Iranas irgi nelabai Amerikai gali būti, tai vat, tokie niuansai jiems ten biškį sunkiau yra žaisti.
1: Ir šiaip, vat, manau, jau laikas mum eiti muzikinę pertrauką, aš paskutinį momentą norėčiau pasakyti prieš tą pertrauką, kad šiaip tais, aš Irano vietoj, tai nebūčiau važiavęs į tą čempionatą, jos galima, nežinau, ar kaip čia, pagerbti už tai, kad jie, nu, žinai, jo kariauja ir jie sako, o mes vis tiek važiuosim į tą šventę.
0: Aš vat galiu pastyti citatą, jūs užsirašęs, kodėl Iranas žaidė šitą Ameriką, nes futbolininkai norėjo žaisti pasaulio čempionate, o Irano federacija nusprendė, kad sportinis ir simbolinis dalyvavimo svoris yra didesnis už politinės problemas. Be to pasitraukimas būtų turėjęs rimtų pasekmių. Tai va taip.
1: Aha, bet tai va taip įdomu, kad, nu, žinai, nes Iranas tokia kaip ten, nu, garbės, nėra demokratinė garbės, valstybė ir ką ten nusprendė kažkokia federacija, tai nieko nėra, nu, žinai, kad federacija nusprendė ir tas, kas ten ajatola. Nu jo, gerai.
0: Į futbolą galit. Nu jo, įdomus sprendimas.
1: Tai ką, einam į muzikinę pertrauką, kad čia bus gabalas, kur po jo norėsiu su tavim jį aptarti.
0: Gerai.

0: tik ką, Karli.
1: Nu ką tau primena šitas kūrinys?
2: Nu tai jau kažką šiandien jau kažką aš jau... dainavau.
1: Taip. Šiaip nuostabus kūrinys, čia yra 1986 metais berods, jeigu gerai pamenu, grupė Golden Souls ir jie išleido va, Zangalėvą pavadinimą ir jie po to tiesiog, šitas gabalas buvo ganėtinai sėkmingas, tai jie tiesiog pasivadino Zangalėvą.
0: Pakeitė pavadinimą.
1: Jo. Ir po jeigu 86 metai, tai čia va, po keliasdešimt metų va, Shakira domėjausi, kad jinai kai augo, jinai buvo girdėjusi šitą kūrinį, tai jie jį perdarė, ten daug kas galvo, kad jinai pavogė, bet jinai nepavogė, jinai tiesiog ten buvo viskas sutarta ir jie tiesiog jinai padarė savo aranžuotę ir padarė tokį pop gabalą, kuris yra irgi labai puikus, jisai labiau toksai
0: labiau pasisekęs,
1: neįtikėtinai pasisekęs, ir šiaip tai tas kūrinys Vaka It's Time for Africa, tai čia 2010 metais jo Pietų Afrikoje vykęs čempionatas, ir tai yra tiesiog patika, tai va šita daina, jinai man, aš manau, ir pusiai pasaulio, tiesiog tai yra futbolo daina, himnas visiems ateinančiam šimtui metų.
0: Aš tai šiaip pastebėjau, kad dideliam sporto renginiams apsimoka daryti muziką.
1: Taip, ir labai apsimoka tam atlikėjui.
0: Taip.
1: Dar labiau apsimoka. Jo, nes kaip aš jau tau minėjau per pertrauką, kol mes čia klausimės šitos dainos, tai vat kiek ten yra YouTube perklausų, ten man atrodo 5 milijardai ir kažkas tokio.
0: Yeah.
1: Tai vat, ir Zangalėva, ir tai taip, šiaip čia ir trečią kartą perdaryta daina, nes jinai atėjus yra iš Afrikos, iš Kamerūno, buvo Kamerūno armijos ten, kariuomenės dainos, žinai kaip būna, tai čia buvo paimta iš to, tai ta grupė, nes tos grupės nariai anksčiau tarnavo prezidento sargyboj, nu, prezidento, kaip čia...
0: Čia atlikėjai.
1: Atlikėjai, jo, tie, kurie sukūrė, jie tarnavo prezidento ten gvardiją ar kažkas tokio, tai ir jie paėmė tą skanduotę, nu, neskanduotę tokią, nežinau, kaip čia pavadinti, nu, tokia kaip armijos daina, kaip minėjau, ir tada visai jinai buvo sėkminga, jinai po Afriką tenais, kaip pat, kadangi yra šit Shakira, yra, man atrodo, kolumbietė, tai iki pat Kolumbijos nuėjo ir tenai buvo visai po tos pietus, tai va, tai ir jinai trečią kartą perdarė ir kaip matom, tiesiog dabar laukia kažkas ketvirtas, kad perdarys ir dar labiau užsprogs tą dainą.
0: Nu, jeigu vėl bus Afrika.
1: Jeigu skris mėnulio žmonės, tai va, jie perdarė.
0: Jiems dainuot, išrenkam šitą kūrinį.
1: Taip. Bet man sakau, man čia yra futbolo ir jau tau minėjau, tu iš manęs jokiais ir aš iš tikrųjų gal kaip atrodo, gal senas emocionalus kartais darausi, tai aš kai ruošiausi šiai laidai, jo, tai pagalvojau apie muzikinį futbolo aspektą ir užsidėjau šitą dainą Shakiros versiją ir taip, nu dieve, kaip gražu, man net širdelė suspaudė, ašarėlė
0: nubėgo. Bet tau iš tiesų, jinai labai graži daina.
1: Jinai supranti, va čia yra, ne tai, kad graži, čia tiesiog ta daina neša labai didelį krūvį susijusiu su futbolu. Tai nėra vien tik daina, va tam esmė, čia yra dar atskira tema apie tai, kad kai dainos tampa daugiau negu dainos, nu jis tiesiog, jeigu jos niekada nebūtų, jeigu ją tiesiog, tai taip jo, jinai, o kažkokia afrikietiška, ne?
0: Taip.
1: Bet kadangi tai va man prisiminimai su čempionatu ir jinai vis laik kažkur tai taip figuruoja tas futbolas ir ten man kažkokia vaikystė primena, nu, ir va tas, labai daug, jo.
0: Tas kūrinys ypatingai dažnai visur ten skambėjo ir matė, jo. Nu per tą, nes dabar žiūri turnyrą, yra, tai nėra to kažkokio, tai jis gabaliuko šio turnyro, ne, vat, nėra.
1: Yra, jis pieką sukūrė.
0: Amerikiečiai.
1: Ne, Shakira vėl.
0: Eik tu,
1: taip.
0: Tai Shakira visiškai uždominavo rinką.
1: Taip, galėsiu dar pavadyti, aš jį turiu
0: čia. Čia vat būdas gauti visą stadioną, žodžiu, klausytojų.
1: Taip. Manau, kad neturės tokio pasisekimo, nes
0: tai, ten... Apie, koksai, apie ką ten, Amerikos himnas perdainuotas?
1: Tai čia... išgirsim, paskui ten, nu ten, vadinasi, Shakira ten su Burna Boy, toks...
0: Burna Boy?
1: Taip. Nu, čia burna lietuviškai.
0: Producerit
1: Burna. Taip, lietuvis Burna Boy, dai ir ten, dai. Vadinasi dai. Taip ir vadinasi, bet dai.
0: Bet AI, DAI ar DIE.
1: Ne, dai, mirk. Tiesiog. Ne, iš tikrųjų itališkai ten reiškia come on kažką tokio. Pirmien, nu tai te, kaip ir šitas vaka, tai irgi čia pirmien, priekį kažkas tokio.
0: Okay, itališkai. Žiūrėk, tu čia dabar gerą užmetį žodžių. Mes su tojim, kai pirmą kartą šnekėjomės apie futbolą, tu buvai teisus, jo, anglai yra tie, kurie nėra laimėję normaliai. Nu, mes šnekėjom ir tu sakai, anglai, man rodos, jie tokie, kur vos neįkūrė modernų futbolą, nu ten įkūrė futbolą,
1: taip.
0: Bet jiems ten nesiseka labai ir aš kažkaip netikėjau to, bet jo, šiandien pasižiūrėjau, tai iš tiesų jie tais vieną kartą laimėjo pasaulio čempionatą 1966 metais, tai labai seniai.
1: Taip, laimėjo jie? Yra
0: jie yra vieną kartą laimėjo, nu, bet palyginus tam.
1: Aš manau, kaip jiems tai tikrai yra labai daug, nu, nes nu, mano viena, aš turiu tokį draugą, kuris labai yra didelis anglų rinktinės, anglų futbolo iš viso gerbėjas, tai aš visada taip jį paerzindamas sakau, kad nu, kai anglai susitinka su kažkuo, tai aš sakau, kad nu, anglams nėra sunku, nes jie underdogai yra. Taigi žaidžia, tarkim, su kokiu ten.
0: O kaip gerai jį paerzinti.
1: Nes iš tikrųjų yra underdogai.
0: Jo. Nu, jau šiuo atveju taip, jo, dar apie underdogų šnekant, tai vat italai, vat nelabai supratau, itališkai, ne,
1: dai, come on, ten kažkaip.
0: Vamos, ai čia ispaniškai,
1: jo, pirmiai.
0: Jo, tai italai šiaip jau seniai nedalyvavo.
1: Tai vat, žinok, vat čia tu taip gerai perėjai, nes aš esu pasižymėjęs šitą momentą, man vat italai yra... Tu šiaip esi italų futbolą ar italų
0: nacionalinį...
1: Italų futbolą esu žaidęs. Ar mėgsti italų rinkti, nes visi žmonės turi kažkokius savo favoritus.
0: Aš, italai man tokie neutralus.
1: Neutralus.
0: Būdavo, jo, ir...
1: tai vat, o italai, tai vat, ką mes turim, aš man taip atrodo bendro su italais, tai jie išgyvena panašų dalyką, kaip mes išgyvename krepšinėje. Nu, at jau, nes jie jau nepakliūna, nes jie kaip yra tokia, pavadinkim, mes esam krepšinio šalis, kuri jau ilgą laiką nieko nelaimė ir taip, nu, gal taip netiesiogiai mes ten lyg ir pakliūnam, bet visą laiką nusivylimas, o jiem irgi yra nusivylimas, jie yra tokie kaip futbolo valstybė.
0: Kokia šalis, kokio dydžio,
1: nepalyginsi
0: nu, tai, žinai, su Lietuva.
1: Tai ir nepalyginsi ir sportų, žinai, nes tai ir kur yra futbolas, tai, ir kur yra krepšinis, tai kiekvienam savo sportas.
0: Aš turiu tavo momentą, vakar žiūrėjau varžybas Urugvajus prieš žalį kyšulį ir komentatorius pabrėžė, kad Urugvajus yra labai maža šalis, joje gyvena 3,4 milijonai gyventų, tai jie yra realiai kaip, vat, čia jau galima sulyginti, jie yra kaip Lietuva iš tiesų, jiems labai gerai sekasi.
1: Taip, tu labai gerą palietį momentą, nes iš tikrųjų kažkada tais ir apie šitą esu net su kažkuo senai diskutavę ir kalbėjo, kad vat jiem labai panašiai yra kaip Lietuva, jie net ir nepriklausomybė, man atrodo, panašių metų liktais kažkaip tais gavo. Jeigu aš gerai...
0: Broliai, čia tikrieji broliai.
1: Taip, tik jie pasirinko futbolą, nes jie nuo nulio viską, o mes pasirinkom krepšinį. Jo. Tai vat, ir vat, išimenu, iš Urugvajaus buvo toks Diego Forlanas, buvo toks super polėjas, kuris jau dabar jau nebežaidžia, bet aš jį labai mėgau. Šiaip aš Urugvajų, kaip vat, ką tik paklausiau tavęs, kokios tavo simpatijos, ar palaikai italus, ar ne, tai vat, Urugvajus viena iš mano komandų yra tokių.
0: Taip, ten taigi tie ir Suarezas, ir kas ten...
1: Jo, Suarezas.
0: Ir darbus, ilgaplaukis buvo toks labai irgi legendinis.
1: Tai Forlanas, man atrodo, jis buvo ilgaplaukis.
0: Dar kažkas.
1: Gali būt, gal.
0: Žodžiu,
1: o gerai, Nikita, o tai gerai, o kokia tavo yra numeris vienas komanda futbole?
0: Senegalas.
1: Jokauju.
0: Ne, nu, man vis laik patinka outsideriai ir aš pamačiau...
1: Underdogą, kaip dabar madinga sakyti.
0: Jo, ir man Senegalas iš tiesų kažkas iš draugų pajokavo, tai tu labai labai prilipo, kad palaiko Senegalą.
1: Bet tu šiandien jokauji?
0: Senegalas laimės. Ne, nu, man šiaip palaikyti kažkokią tais komandą, jeigu tai nėra tavo gimtoji šalis, tai yra visai kvaila. Tai aš nelabai kažką palaikau, vat... Gal ten italus palaikyčiau irgi, nes mano dabar šeima gyvena Italijoje, tam tikra dalis šeimos, tai bet na, šiaip nelabai, kad vat norvegus gal visai palaikau, man patinka tas jau, Holandas, jis jau nebejaunas, pats taigi va, jau minėjau praeito laidą, kad keliausiu į Norvegiją, tai gal dar netgi, na žodžiu.
1: Žiūrėl, visai tu nemažai, tu turi pasirinkimą, už ką bandyti prisitvirtinti.
0: O pasirinkus Senegalą ir žalį kyšulį, po vakar man žalėsis kyšulis, nu labai mane nustebino, man patiko, kaip.
1: Man iš tų tai labai, dėl pavadinimo labai patinka daktaras Kongas.
0: Daktaras Kongas labai geras. Ne, iš tiesų demokratinė respublika.
1: Taip, o žinau, kad pasirodo čia darėm tokią prielaidą, bet jinai yra teisi, bet čia su draugais, kai žiūrėjom, tai kad šiaip yra du Kongai. Yra Kongas ir daktaras Kongas.
0: Jo, ir daktaras Kongas.
1: Labai, labai jokinga.
0: Nu, tai turbūt tas kitas Kongas nėra daktaras.
1: Taip, taip, taip, jis nėra daktaras. O šiaip, o vat, jeigu tu klausi, man, o kokia man patinka komanda, kokia aš palaikau, tai šiuo metu mano irgi taip apsilpo, mano taip buvo simpatijos, kažkuriuo metu palaikiau labai vokiečius. Mano buvo numeris vienas, bet dabar palaikau prancūzus.
0: Kodėl? Jo. Patinka tau?
1: Ai, kažkaip tai.
0: Mbappė patinka?
1: Vat supranti, iki galo negaliu, vat tu labai gerą momentą pastebėjai, yra kvaila ir keista, nu, taip palaikyt kažkokią tais, kur tu visiškai neturi jokio ryšio.
0: Arba jeigu pinigų nestat.
1: nu, čia jau tavo dalykas, jo, tai man gal buvo kažkada tais, bet aš jau, man atrodo, tada palaikiau prancūzus. Čia susiję su FIFA kompiuteriniu žaidimu, bet aš iki galo negaliu paaiškinti. Bet vat, jeigu taip jau pritempinėjant maksimaliai, tai aš buvau Prancūzijoje tuo metu, kai Prancūzija laimėjo pasaulio futbolo čempionatą. Ten su jais šventėm. Nu tai va, tai aš tik tiek.
0: Su jais šventėm.
1: Taip, taip, taip. Šiaip yra ganėtinai didelė atrakcija stebėti visą tą dalyką, būti toje šalyje, tokio didelio futbolo šalyje ir matyti tą šėlsmą. Tai nu, yra nuostabu.
0: Visi nusirauna. Va, tada jau tikrai tiesioginė prasme, visi nusirauna šitą plaukus. Ar kaip...
1: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Pasileidžia plaukus.
0: Pasileidžia.
1: Nes nusirauna, tai...
0: Nusirauna galvą, pasileidžia.
1: Baimė.
0: Ne, nu būna kažkas.
1: Nu gal ir būna, bet skausminga, bet pasileisti, tai Prancūzijoje, jo, tai aš tą stebėjau, tą tiesiog žavu ten, kur ir riaušių policija visur, bet jie taip šone būna ir tada matai tuos fakelus tenais, kažkokius tais tokios ant ribos, kad jau tuoj kils kažkokio didžiulės riaušės, bet taip ir nekilo buvo, tiesa nebuvo už Paryžių, bet buvo mažesnė mieste. Tai va, tai mano tokia, sakyčiau, simpatija prancūzai, bet iki galo niekad negali žinoti, ar tai yra tiesa, kol nepamatai tų rungtynių, nes rungtynėse paaiškėja, ar iš tikrųjų tau tu juos palaikai, nu va, taip iš jausmų pusės, o ne racionalaus proto, nes čia nieko nėra apie racionalų protą.
0: Taip, taip. Tai gerai, keliaukime į muzikinę pertraukėlę ir tuomet dar pratęsime mūsų diskusiją su Karliu.

0: Kągi grįžtame mes į tiesioginį Start FM eterį su jumis, laida Balta nuomonė ir mes šiandien su Nikita griebėmės pačios populiariausios ir nuvalkiotos temos futbolas. Futbolas ir futbolas visur aplinkui mus, mūsų širdyse, mūsų protė, mūsų lovose ir tiesiog futbolas yra mūsų oras. Tai va, mes dabar gvildenome, ką mes gvildenome prieš išeidami į pertraukėlę.
1: Mes šį pertraukėlės metu apie italus dar šnekėjomės, kad jiems sunkiai sekasi.
0: Ai, vargšai, nes jo, mes taip nuklydom nuo to momento italų, tai dar kartą vat, išreiškėme pagarbą. Nebuvo aš niekada jų didelis gerbėjas, bet mano draugas buvo didelis gerbėjas ir jie šiaip buvo, kaip tu sakai, nepateko į tris.
1: Dabar jau yra trečias pasaulio futbolo čempionatas, į kurį jie nepateko. Tai 2018, 2022 ir jau 2026 šiais metais jie vėl nedalyvauja. Bet, Karli, tu pažiūrėjai, jie laimėjo, jo?
0: Jie laimėjo Europos futbolą. Aš sakau, kad buvo man kažkoks, kažkur buvau girdėjęs nesenai, kad čia pat 2020 metais laimėjo Europos futbolo čempionatą.
1: Tai vat, kad jie laimėjo, tai dar gal ačiū ten tam dievui itališkui kažkokiam, kurio jie meldžiasi.
0: Godino,
1: taip, nes aš pagalvojau, kad, nu, kaip čia dabar, trys pasaulio futbolo čempionatai yra praleisti. Čia iš viso galvosi 12 metų tarpas, be kažkokio grandiozinio šalyje vykstančio, žinai,
0: kad futbolo šventės.
1: Jo, futbolo šventės. Tai 12 metų čia jau visa Gen Z

0: tarptautinė olimpinė diena.
1: A, ne?
0: Jo, minima olimpinio judėjimo pradžiai.
1: O, tai vat, kaip gaila, kad nėra dabar olimpiada, būtų jie tikrai šventė, bet dabar yra...
0: Ai, jie kiekvienais metais švenčia.
1: Nu, taip, taip, taip. O tai gerai, Nikita, o tai žiūrėk, o tu esi už ką labiau, už Messi ar už Ronaldo?
0: Aš vis laik Messi buvau, nes
1: Messi, ten, ne?
0: Tas darbas, disciplina, žinai, Ronaldo...
1: O tai ką, Ronaldo irgi
0: grožis,
1: tas pats, bet irgi disciplina jis ten...
0: Nežinau, šiaip, bet jisai vis laik buvo tas, kur toksai, žinai, tipo, gražuliukas ir jam ten sekasi ir jisai gauna daug laiko ant aikštelės ir jam ten sekasi ir jis įmuša ir čia viskas.
1: Tai dabar, bet dabar ypatingai susimovė, nes ir vat dabar labai geras laikas palaikyti Messi, nes kai jisai padarė, dabar nesimenu prieš ką, bet hat-triką.
0: Messi padarė.
1: Jo, padarė hat-triką, o ką Ronaldo padarė? Nieko nepadarė. Jisai tiesiog, aišku, reikia būti objektyviam, nes jis dabar žaidžia polėjo pozicijoje.
0: Ai, tu čia šneki apie pasaulį. Aš visai.
1: O apie ką?
0: Aš galvojau, kad aš dar kažkaip į klubus peršokau. Šiaip iš viso, tai aš apie FIFA užsimašiau, nes tai, čia dabar pats nusipirkau, biškį buvau pažaidęs, tai mačiau reitingus, buvau nustebęs. Žinai, ten kur rašo tos reitingiukus.
1: 99.
0: Tai, Messi's 99, o Ronaldo's 83.
1: A, ne?
0: Ne, jokauju. Messi's 86, o Ronaldo's 83, jo. Mm-hmm. Neymaras 83 irgi.
1: Mm-hmm. Tai Neymaras nusitūsino.
0: Jo, vat pasirodo.
1: Brazilai tokie jau yra.
0: Jo.
1: Jie taip aukštai kyla, bet ir žemai krenta greitai, kaip į karas.
0: Man irgi draugas užsiminė vat, apie brazilus ir apie juos užsitūsinimus.
1: Taip.
0: Tai pasirodo Ronaldinho, koks žinomas už savo bairius.
1: Taip. Mano draugas pasakojo, čia nežinau, čia aišku tokie futbolo pletkai, kad Ronaldinho buvo su Messiu labai geri draugai.
0: Jo.
1: Ir jo. Ir aš tik dabar neatsimenu kur, bet žodžiu, kad...
0: Barcelonai.
1: Jo. Ir man atrodo, jį neatsimenu kam dabar. Ir jį pardavė tam, kad nebūtų su Ronaldinho. Nu, kad išskirti juos.
0: Nebūtų įtakos.
1: Jo, kad jisai neišvestų kelio Messi.
0: Nes Ronaldinho visiškas velniūkštis, jis aišku viską neigė, sako, kad tai netiesa, bet aš va čia skaičiausi ir ten rašo, kur netgi jo buvę komandos nariai, ta prasme, nu, pasako, kad nu, jisai atvarydavo
1: girtas.
0: 8 ryto ir matos, kad jis dar nemiegojęs. Nu, šitie dalykai. Tai...
1: bet jis ir deliverindavo šiaip kurį laiką.
0: Čia šiaip jokingai rašė, kad problema ne tame, kad jisai po vakarėlių grįždavo, o esmė, kad jisai po vakarėlių grįždavo ir visieną būdavo geresnis už kitus.
1: Taip. Jo, girdėjau šitą, aišku, tai labai trumpai palyginti, šiaip futbolininko profesionalaus ta karjera yra ganėtinai trumpa lyginant su žmogaus gyvenimu, bet jo buvo dar trumpesnė, irgi kažkokie sugirdėjęs, bet irgi man pasakojo tas pats draugas, kad ten jį buvo liktais kažkur, jis buvo dingęs, ten jį rado kažkur Pietų Amerikoje, jis ten be paso, nu žinai, taip ant tiek užsien, bet čia jau biški vėliau, kai jis jau ten tiesiog pasinėrė į savo tūsinimą.
0: Jo.
1: Bet tarp kitko, aš dabar girdėjau, kad vėl Ronaldinho grįžta į profesionalų futbolą.
0: Jisai atsibūdo po dar vieną vakarėlę ir galvoja, blem, aš jaunas.
1: Žinai, ne tai, kad...
0: Čia rimtai.
1: Taip. Aš dabar tu man priminė, aš dabar tokius faktų, dabar faktinės informacijos negaliu pateikti, bet kažkoks man momentas užsikabino, kad jis ten į kažkokią tais italų gal ar ten antrą lygą ar kažkas tokio, kad jisai...
0: Bet, ta prasme, treniruos jau kaip...
1: Ne, kaip žaidėjas.
0: Tai kiek jam? Tai jis jau senas.
1: Nu tai ką žinau, nu kiek metų gal, nu kiek senas.
0: Turėtų būti vyresnis pagal idėją, ne? Bet nu okay.
1: gal kokie kiek 5.
0: Tu gerai, kol tu čia greitai žiūri, aš šiaip turiu dar tokį vieną dalykėlį, kurį noriu aptarti, tai kad bus galimai pamuštas rekordas, labai labai realu.
1: Koks
0: ar žinai, futbolo, mes apie futbolo čempionatą grinai išnekant, rekordas.
1: Galėtų būti, nu, nes dabar daugiausiai komandų žaidžia, tai jau mano vienas pamuštas, tada gali būti gal ilgiausiai vykstantis, nu, nes ten virš mėnesio.
0: Jo, bet yra toks rekordas, į savus vartus įmuštų įvarčių rekordas.
1: Rimtai?
0: Jo, ir iš viso per pasaulio futbolo čempionatus rekordas yra 12 įmuštų per visą turnyrą. Tai yra ganėtinai retas įvykis.
1: Aha.
0: Ten mane pusiau girdi, aš matau.
1: Ne, tai aš viską girdžiu, sakyk.
0: Rekordas yra 12 įvarčių, jau yra įmušti 8 įvarčiai.
1: Aha, 8?
0: O jau yra 8 į savus vartus įmušti įvarčiai.

0: Aš ne vieno kol
1: kas. Aš irgi ne vieno nemačiau, tai aš kai taip perskaičiau, aš galvoju, kad čia tiesa, netiesa, bet jo, googlinau, čekinau, tai dabar jau 8 vakar, man rodas, dar vieną įmušė. Tai vat, rekordas 12, tai liko realiai 5 dar įvarčius savo vartus įmušam ir jau
0: visi... Tai manau, tikrai dar ne vakaras, dar tik tai dienos pradžia pagal
1: 40 iš 104 varžybų sužaista.
0: Ir dabar, at, aš patikrinau, tai va, iš tikrųjų yra, tipo, breaking news, Ronaldinho grįžta į futbolą, jam yra 46 metai.
1: 46.
0: Ir į seriją C. Ravena. Serija C. Jo, tai aš kaip suprantu, čia italų.
1: For fun jisai ten.
0: Tai, nu, jo, tiesiog, žinai, kur atsigavo, tada suprato, kad reikia kažką keisti gyvenime ir tada reikia pradėti sportuoti.
1: Tai ai, blama, man taigi futbolas neblogai
0: sekėsi. Taip, nu va, ir serija C, jo.
1: Tai ką, bet kad ten kažką ten...
0: Jo, aha, jisai buvo, nu žiūrėjau, paskutinį kartą žaidė Fluminese 2015 metais.
1: Tai va, tai žodžiu...
0: Tai va, toks tas Ronaldinho mūsų kreis žmogeliukas, virtuozas, futbolo genijus.
1: Taip, ir naktinio gyvenimo pasirodas. Tai va, tai tas yra rekordas, yra visai realus. Šiaip pasižiūrėjau, kad dažniausiai per 10 ar tai 14 rungtynių vyksta tas į savus vartus įmuštas įvartas. O čia realiai per 40 jau 8 įmušę, tai čia yra kas penktas rungtynės kažkas savo įsikala į vartus.
0: Visada būna, aš pagalvoju, taip, koks tam, vat, kur įmušė, žinai, savus vartus, koks toks nemalonus jausmas turėtų būti.
1: Tu toks visas pasaulis tave žiūrė.
0: Jo, ir tu taip susimauni. Dar, aišku, tu yra skirtingų tų įvarčių, jie visokiausi būna, būna vieni gėdingesni, nežinai, būna rikošetas toks, kur tau nu nugarą susimušė, bet būna, kur tu tiesiog įspiri, tiesiog. Ir tokie, ir tu žinai, kad šiaip žmonės visi supranta, kad tai atsitiktinumas ir kad tu specialiai, bet dalelė vis tiek tave kaltina.
1: Ten kokią savaitę
0: ir tu tą žinai, ir jo, aišku, tas išsitrina iš atminties jam, bet kurį, o dar jeigu jis daug koks lemiamas, tai čiagi reikia turėti tikrai didelę, nežinau, kaip čia pavadinti tą, nu tą tokį tvirtybę, kad atsigauti po tokio smūgio.
1: Jo. Aš dar šiaip... Atsakysiu į klausimą, kurį prieš tai buvau užsiminęs dėl bilietų, nes manau, kad šiaip yra nemažai to tokio irgi kontroversiškumo, ir čia žmonės šneka, bet iki galo gal pilnai nesupranta dalykų. Aš pats, aišku, iki galo nieko nesuprantu, nes esu muzikantas, o čia šnekuos apie...
0: Nenuvertink savęs, Nikita,
1: Bet aš kažkiek skyriau laiko pasidomėti, kaip ir dažniausiai darau. Tai yra tų bilietų normalių, už normalią kainą. Aišku, juos labai greitai nusiperka. Žodžiu, kainos.
0: Kainos. Kas labiausiai mums rūpi? Kainos. Pasakyk, taip, kainos.
1: Galima gauti normalų biletą nuo 150 iki 300 dolerių.
0: Tai čia visiškai kaip pasaulio, normalu, bet spėjau ten palubėj kažkur, tai už ekrano to, kur...
1: Vidurkis bilietų yra nuo 400 iki 800 dolerių, čia nais jau tų vietų, kurios yra tokios padoresnės, kur jau geriau matai. Bet aišku, finalai, perpardavimai, visokie machinacijos, daug visokiausių puslapių.
0: Tai kaip visada juda.
1: Tai jo, ten tūkstančiais, jo, 1000, 2000, 10 000 yra tų kainų tokių, bet jo... Šiaip žiūrėjom, ar galima perpardavinėti, tai realiai čia bandė FIFA kažkaip apsunkinti šitą dalyką, bet palengvino.
0: Ką reiškia žiūrėjom, ar galima perpardavinėti?
1: Perpardavinėti, ne, nu, ar yra kas perpardavinėja bilietus, nu, ta prasme, ar jie yra pagal tavo asmeninį vardą, ar galima perrašyti.
0: Nu taip.
1: Tai jie padarė sistemą, kad tu gali per FIFA ticket swap exchange, yra kažkoks dalykas, kur visiškai ant tavęs perrašo ir, nu, kitas žmogus gauna visiškas pilnas teisės į tą bilietą, kurį yra nusipirkęs, nu, ten kitas žmogus. Tai, žodžiu, perpardavinėti yra visai paprasta šiais laikais. Ir, vat,
0: ai, bet aš šiaip niekad nesusimaščiau apie, nu, apie
1: tą... Paskutinė minutė, visi ten ieško bilietų, nori patekti, kažkas prie stadionų netgi važiuoja, ten kažkas pardavinėja.
0: Tai gaunasi, kad bilietas yra su tavo vardu ir pavardė, tu gauni vardinį biletą.
1: Jo, bet tu gali jį perrašyti ant kito žmogaus. Nu, yra ir netgi gali perrašyti likus valandai iki rungtynių.
0: Tai čia jie taip apsisaugoja nuo, kad ten... Gali
1: mokesčius kažkokius autorių pasiems.
0: Jo, bet tu kaip čia gaunas? Aš nesu įsigilinęs į šitą momentą, tai tiesiog būna žmonės, kurie perka didelį kiekį bilietų. Man atrodo, yra ribojamas kiekis, kiek tu gali nusipirkti, ne? Bilietų.
1: problema. Turbūt yra ribojimas kažkaip. Jas, žinai, ten irgi tos bilietus ten duoda vieni.
0: Tikrai esi kažkada Nikita perpardavinės bilietus.
1: Ne.
0: Aš matau iš akių. Arba jo galvoja. Tai nu, bet tebūnie. Nes aš matai, aš koks nekaltutis. Aš net nieko aš apie tai nežinau.
1: Yra netgi ir žmonių, kurie padirbinėja bilietus. Arba bent jau anksčiau padirbinėdavo.
0: Yra žmonių. Dabar aš negaliu nustoti galvoti, tad ir tu ir perdirbinėjai, ir perpardavinėjai.
1: Ne, melas.
0: Gerai, debūdė. Tai nežinau, einame šitą pertrauką dar gal galim.
1: Manau, kad jau nebeinam.
0: Jau nebeinam. Nu tai gerai, tai tada... Nes aš buvau, vat galėsim gal uždaryti šitą laidą, nes aš dar buvau paruošęs Šakyros kūrinį, kuris yra šio futbolo čempionato. Nu gerai, manau, kad šita laida dar turėt antrą dalį, nes mes kaip ir neapšnekėjome apie lietuvių inputą, apie lietuvių indėlį lietuviškai kalbant į pasaulio futbolo čempionatų ir tiesiog čempionatų dalyką. Tai manau, kad lietuvišką dalį mes paliksime kitai laidai.
1: Jo.
0: Tai, o dabar, mes, bet šiaip, Nikita, o vat Amerika, ar tai yra, mes lyg pradėjom laidą nuo šitos temos, bet taip iki galo ir vat nesupratau aš tavo nuomonės, ar tai gerai yra vieta futbolo čempionatui, nes tai juk net nesivadina futbolas pas juos, tai yra kaip tenais, koininis lietuviškai kalbant.
1: Yeah.
0: Soccer. Nu, soccer. Tai,
1: socks.
0: Nu, socks.
1: Jo, šiaip gera mintis, jie visiškai negerbė to futbolo. Ne, nu jie čia kitaip yra jau užvadinę. Nežinau, dėl kokios priežasties, čia irgi yra labai įdomus klausimas.
0: Aš jeigu gerai, kad gerai, tai atsimenu, bet ar nežinau, ar ten šiais laikais negali nieko pasitikėti, bet man atrodo, buvo vėl kažkoks, ten būna, žinai, būna rilsai, kur ten Trumpas daro kažką keisto, arba sako kažką. Tai jisai sakė, kad reikia pakeisti. Nu, jisai sakė, kad doesn't make sense, nu, tipo football, nes pas juos, nu, čia žinai, čia aišku, visi tą žino ir yra tūkstantį kartų nuvalkytas tas jokelis, bet, nu, tai yra tiesa, jų tas Madden, jų tas amerikietiškas futbolas yra, nu, rankomis pagaliai nežaidžiamas, tai ir žinai, ir...
1: Fleba, iš tiesų, kai nesąmonė.
0: Nešioja jiegi tą kamuolį, kaip kūdikėlį.
1: Ir Trumpas sutinka, kad tai nesąmonė.
0: Jo, jis sako, taip.
1: Kaip keista, aš tik sakau,
0: jo, nežinau, kokiam tenais priėmime ar kažkur jisai taip stovėjo. Nu, taip pajokavo.
1: Susimastė.
0: Pajokavo, bet visai gerai, jo, susimastė, nes tai yra, nu, tikra tiesa, kad tas futbolas, tai vat, klausimas tau yra apie tai, ar tai yra gera valstybė, nes čia man tai biškai yra kaip bairiskam. Amerikoje futbolo čempionatas, žinau, kad tai nėra pirmą kartą vykstantis iškinys ten.
1: Yra, na žinai, čia jie, aš taip matau, jie savo labiau, nu, toksai gaunas labiau šventė jiems, nes visų pirma, šiaip kainos kosminės, šiaip Amerika nuveikti, nu, ir ten vietoje tos, ten, žinai, kainos yra jos didelės, ten labai yra brangu. Tai pats išgyvenimas ten kainuoja, vat, žinai, fanams, kurie nori atvykti iš kito pasaulio kraštų, iš Afrikos, kaip jo gali atvykti tie, kas neturi pinigų, kaip, nu, jo, jeigu neturi pinigų, tai ir šiaip tu neatvyksi.
0: Nu, tie iš Afrikos, kai neturi mes... pinigų, ne tik kelionėje Amerika, bet ir ten, ką žinau, buteliukui vandens tikriausiai, net jeigu ir turėtumės.
1: Bet mes šnekam apie tą, nu, vidurinę
0: klasę.
1: Vidurinę klasę žmonių, tai jiems irgi yra sunku, manau, tai dabar vien tik tais aukštuomenė gali, žinai, aš taip matau.
0: Taim, kažkaip, karaliai visokie iš ten.
1: Jo, ir tas yra kažkaip nefainai, tos, žinai, tie atstumai irgi, kiek skaičiaus, taip, nu, biškinė sąmonė, kad turi vos ten 3000 km skristi iki kito taško, nes ten tokie atstumai. Tam tikras, nuo vieno į kito stadiono, kurie vat, yra aktyvus šiame turnyre, siekia 3900 kažkiek ten kilometrų.
0: Bet tai palauk, bet tai nu, vis tiek viena grupė žaidžia vieną miestą. Nu, tai ko tau ten skristi tos tūkstančius?
1: Aš negaliu patvirtinti, kad čia yra faktas, nes, nu, būtų, bet aš spėju, kad jo.
0: Nu taip turėtų būti. Aišku, jeigu tu nori pamatyti jo, tai tikriausiai daugiau varžybų, tada jo turi.
1: Bet koks Iranas, tai turi 3000 skristi.
0: Jo, kita valstybė. Nu, Meksika vis tiek organizuoja, nu, bet o tu galėjo jiems skirti Meksiko žaisti. Tiesiog, kodėl jie tai pasityčia?
1: Nu, nes čia, vat, žinai, viskas po visos planuose.
0: Įsivaizduok, būtų dar skyrė jiems, kad jie tipo žaidžia Kanadoj, bet turi gyventi Meksikoj, o ir negali kirsti USA oro erdvės.
1: Ir dar visi pradeda su geltono kortelio žaidimą.
0: Jo. Nu taip, šiaip jo.
1: Tai va, visi daug yra tų momentų, kurie man taip kažkaip jo biškinė patraukliai, nes nesąžiningai atrodo, bet stadionai tai kokie faini, kaip man neįprasta matyti tuos NFL, žinai, tokie
0: gigantai. Bet ten labiausiai tas gal skirtumas, kad yra bortas tas toksai, kur nu, taip ne, nu, neprasideda nuo, ne nuo pat žemės tas kaip čia, nu, tie, nu, ta tribūna, žinai, bet šiaip yra labai žavu ir čia vėlgi mūsų išsiskiria matyti kartų skirtumai, nes tu labai iš socialinės pusės. Aš kai tavęs paklausiau, dėl ką manai apie vertų, labai pažiūrėjai į socialinę, aš tai nepagalvojau apie tai. Aš tiesiog, žinai, apie, kad, žinai, Amerika, va, nu, ką, koks ten futbolas, čia kažkoks, žinai, kažkoks pasityčiojimas iš futbolo. Nu, visada taip, žinai, buvo, jie tenais, ką jie ten, tik tai tą savo kamuolį, kūdikėlį kamuolį nešioja ir po to spiria kažkurio momentu. Tai va, o tu taip labai socialiai pažiūrėjai, o kaipgi ten tiem žmonėms jie negali atvykti savo komandų palaikyti. Kaip miela.
1: Nu, bravo, nu, bet čia...
0: Bet tiesa, tiesa.
1: Tiesa, jo.
0: Tiesa,
1: jo.
0: Taip. Nes atrodo, žinai, dar yra momentas, vat, kaip, pavyzdžiui, mačiau Reelsų ten, kurie ten, tos jų skanduotės. Ir kad jiem, ir jie ten, aš kaip suprantu, dabar jie labai užsikrėtę, nes jie išėjo iš grupių.
1: Ir, greičia, jo,
0: jie ten vieni iš pirmųjų išėjo, jie realiai mano, kad jie gali laimėti taip, pasaulio čempionatą.
1: Taip, čia tas yra, kad now actually we can win, dabar
0: taip. Ir aš galvau, nu, come on, nu, ką, nes jie kažkoks kaip bairis, nu, nemanau, aš tu žinai nors vieną žaidėją, aišku, čia nieko nereiškia, kad nežinai.
1: Nieko nereiškia, dabar, žinai, naujas, dabar tie žaidėjai visi geri, nu, ne visi, aišku, bet tam tikrų šalių ten jie visi kaip robotai lakstoja, tokie greiti, tokie tvikrus, nu, atrodo, kad anksčiau nebūdavo nu, bet... ant tiek daug, žinai, vis laik tą sporto šakos kartelę gerumo kyla, va, ten tenis, jinai pastovi vis...
0: Nu, taip, tiesa, tai, tiesa. Va. Nu, jau čia, žinai, iš tą išmasterina ir kad ten susitiktų dabartiniai futbolininkai ten su prieš 20 metų, jau. Tai tenais...
1: Mano mintis tiesiog ta, kad jo, kažkaip, kad atrodo, kad dabar daug tų yra jaunų žaidėjų, 18-mečių, 19-mečių, gal neblogų yra trenerių, žinai, jeigu investuoja pinigus, o Amerika galėtų, kad jau organizuoja, tai ten priinvestuoti pinigų į visą šitą, gal iš tiesų ir gali, gal jie ten kažko prisivalgė, ten šitų steroidų kažkokių.
0: Šiaip dar pabaigą aš prisiminiau vat, apie Amerikos, kad va, paskutiniu metu sokeris arba pas mus vadinamasis futbolas Amerikoje pakilo, man atrodo, į trečią vietą pagal populiarumą. Jis aplink, nežinau, ir į trečią, bet kad aplinkė beisbolą.
1: Okay.
0: Tai vat, kad aplinkė beisbolą ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aplinkė, nu, aš girdėjau čia tokius vadinkim gandus. Ne, iš anksčiau ir prieš turnyrą aplenkė. Nes pasirodo, beisbolas vyksta 5 valandas.
1: Nu jo, čia kai mes žiūrėjom tą kriketas ar kas ten irgi, ten 5 dienas vyksta.
0: Nu tai jo, bet beisbolas ir atseit, nu žinai, čia viskas susiveda į tą, kad ten sunku sukoncentruoti ten dėmesį. Nu nesunku, bet šiais laikais, okei, okay, nu dėmesį tai dėmesį, bet 5 valandas, žinai, ir 2, tai vienas iš to tiesiog pradėjo, nu žinai, jaunesnioji karta, jinai nebeina tenais, nu nes nu, reikia turi visą dieną paskirti.
1: Čia reikia keisti taisyklės.
0: Beisbolo?
1: Nu tai taip, taigi visur dabar viską keičia. Nu, tai,
0: va, tai va, tu čia gerai pastebėjai, aš girdėjau, kad jau jie svarsto, kaip reikia pritaikyti šiems laikams. Jo. Jo, o šiems laikams, o mūsų laikuose vat, irgi yra ribotas laikas. Mes neturim nei 5 valandų, net neturim net 2 valandų. Ir manyčiau, kad tokia įdomia tema, kurioje tikrai dar liko ką iškalbėti, dar mes pasitarsime, greičiausiai perkelsime į kitą savaitės laidą, nes aš labai dar norėčiau apie lietuvišką futbolą pašnekėti. O šiai dienai, šį pirmadienį, šį nuostabų vasaros pirmadienį jau reikėtų uždaryti ir eiti mums poilsiauti. Taip, Nikita.
1: Taip, tikrai taip. Ačiū tau labai už laidą.
0: Ačiū tau,
1: smagu
0: Nikita.
1: Apie futbolą aš reikės.
0: Taip.
1: Visada smagu turbūt.
0: Taip. Futbolas mūsų širdyse ir po mūsų neperginkit kanalo laida Ausis už ausį išgirsite tikrosios muzikos. Viso geriausio, mylėjai.
1: Viso geriausio.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Bust a dance for me, I ain't talking about the shiggy.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: bury us.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM.